0: Bratia a sestry, pravoslavný kresťan bude prázdnik pokrova Božej Matry. Každý rok naša cirkev, Matka Cirkev, spomína aj ten prázdnik. Tešíme sa z toho, že naša Božia Mama posilno drží nad nami svoj ofor i pokrova tak svojimi ľudí, svojim čestným pokrovom. Prázdnik pokrova Božej Matry cirkev spomína, jak Božia Matka zastupila sa za svojich kresťany a za byzantijský národ. Vom vidíme jej pokrova nad všetkými kresťanami až do skončania veka. Každá matka ľubí svoju dítinu, tak i nás všetkých ľubí naša obšťa mati, Božia Mater. Prázdnik pokrova poviazan s historickým sobotím imivším miesto v Konstantinopoli v 910 roce. Cej deň miestne kresťany sobralися v Олгерську церкву і молилися Богородице защитити город от нашествия сарацин. В храмі хранилися прив'язана із Єрусалима святиня, як пояс Богородиці, її головний платок, покров по-гречески омофор. Коли служба уже закінчувалася, двом віруючим юродовому Андрію і ученику Епіфанію Благовідінням, вони увиділи дужчою по облаках Матір Божу Діву Марію за повражденні ангелов і святих. По утвердженню видівших чудо, Божа Матір молилася за спасення православних, потім сняла з голови покров і розпростерла його над всіми молящимися. Притом от платка ісходило божественне сіяння. Історія говорить, що Божа Матір давно молилася, після чого сарацини покинули окресності Константинополя. О том, що праведники наслідують Царство Божие, свидетельствует нам і Пресвятая Богородиця своїм явлением во славі і світі з покровом своїм, которым вона покриває тут зле всіх, хто прибігає к ней со слезами і молитвою, і вірою. Вона явилася, вона являється, являється не ради явлення, а щоб відкрити духовні очі невіруючим, щоб вони узнали о вічній житті і Царстві Небесному, щоб утішити скорбящих, щоб знали вони, яка велика радость чекає їх в іншій житті, щоб підтримати малих і немощних, щоб з радістю йшли по земному путі і вошли в Царство Небесне, ободрити каючихся, щоб не приткнулися вони на пути покаяння, но вистояли і спаслися, щоб кожну каплю крові сина свого оплатити спасіння многих і многих чоловічих душ. А о том, що праведники наслідують Царство Божие, свидетельствує нам Пресвятая Богородиця своїм явлением во славі і світі з покровом своїм, котором вона покриває от зла всіх, хто прибігає к ній со слезами, молитвою і верою. Вона явилась і являється, являється не ради явлення, і щоб відкрити духовні очі невіруючим, чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве Небесное. Изумленные чудесным видением святые Андрея и Епифании поведали о нем всем народу. В этот день все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на помощь в Царице Небесной. На покров Божьей Матери будет от час нашего целого живота, а без помощи Божьей Матери мы могли прийти к Сыну Ей, Господу Богу нашему. Аминь. С праздником всех! Вас з покровом Божої Матері.
1: А ми вас кличемо слухати прем'єрове видання нашої народностної редакції на надходящий вікенд. У суботу 10 октября, звичайно, від 14 години до 15 години, можете послухати музичне поздоровлення про наших ювілярів. Вечір від 19 години вас кличемо слухати німецький магазин, у котрім ся вернемо до літньої атмосфери і ку культурним святам карпатських німців у Кешмарку. От 20 години про вас українська редакція готує клуб особностей, до котрого си редакторка Людмила Гарянська запросила Ольгу Безсмертну. От 21 години є про вас приготовлена передача «Тато робота» із Лео Васковою, котра нам вкаже традичну роботу Ярослава Лехана і села Тополя. А у неділю 11 октября є приготовлена прем'єра ромського магазину, котрий вас кличе слухати колега Роман Гороль. Він ся посмотрив на ромську літературу і на часи, коли не зникали писані ромські тексти. Аж си повідьме, яка погода нас чекає на вікендове дни в нашім русинським краю. У суботу буде на северо-виході Словакії переважно хмарно. Місцями ся укаже і сонце. Локально може хпасти слабший дощ. Денна температура досягну 15 аж 20 ступнів. В неділю нас чекає холодніша і дощовіша погода. В наших русинських приграничних регіонах